0: Medio, porque volvemos a mirar al que continúa siendo uno de los puntos más delicados para la economía y para los mercados mundiales. Hablamos precisamente de esa imagen que no se nos olvida, el estrecho de Hormuz. La navegación por ese corredor estratégico que está prácticamente paralizando a medida que varios vencimientos de este alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se aproximan. Y en mitad de esa incertidumbre, Donald Trump vuelve a elevar el tono. El presidente estadounidense asegura que Estados Unidos tiene el bloqueo y va todavía más lejos. Afirma que muy pronto declarará el estrecho de Hormuz como territorio estadounidense. Escuchen.
1: We're bringing the prices way down. Look at what's happening. Coming way down. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait, a territory of the United States. Essentially, that's what it.
0: Estas declaraciones muy contundentes por parte de Donald Trump mientras crece la incertidumbre sobre qué ocurrirá una vez que expire todo ese alto el fuego y con la navegación por Hormuz bajo enorme presión. Y recuerden, porque todo lo que ocurre aquí es especialmente importante, sobre todo en el estrecho de Hormuz, en esa arteria fundamental para el suministro energético mundial. El petróleo ya está repuntando hoy, aunque lejos de los 100, de momento se coloca en los 89 dólares el barril para el índice de referencia en el viejo continente, el barril de Brent y también el índice de referencia en Estados Unidos, el West Texas americano. Mientras tanto, Bakey continúa con las negociaciones con Omán, dice.
2: بین ایران و عمان با جدیت ادامه داره در مورد متن بیانیه مشترک دیدگاه‌ها تبادل میشه و هر دو طرف تا اینجای کار نشون دادن که مصمم هستند برای تدوین سازوکاری که تأمین کننده مصالح و نگرانی های هر دو طرف باشه و همزمان ملاحظات مربوط به کشتیرانی بین المللی رو هم تأمین بکنه. ناامنی تنگه هرمز بر ما، بر منطقه و بر کل جهان تحمیل شد. دلیلش هم اقدام نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده. خب تعدد بازیگرانی که در این روند سعی میکنن اثرگذاری بکنن تلاش مخرب برخی طرفهای بدسگالی است که نشون دادند هیچ وقعی به صلح و امنیت منطقه نمیگذارند و اساسا دوست دارند که منطقه ما همیشه در حالت کشمکش و آشوب باشه این سه عامل خب باعث شده که این روند یک مقدار زمانبر بشه پیگیری‌های سفارت ما در دوحه، پیگیری‌های ما در تهران از طریق سفارت قطر از همون روزا شروع شد و در هر جلسه هم این موضوع مورد تأکید قرار گرفت. مادامی که وضعیتشون روشن نشده، فرض بر این هست که به

0: هرمز بر ما بر منطقه و بر کل جهان تحمیل شد. دلیلش هم اقدام نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده. خب تعدد بازیگرانی که در این روند سعی میکنن اثرگذاری بکنن، تلاش مخرب برخی طرفهای بدسگالی است که نشون دادند هیچ وقعی به صلح و امنیت منطقه نمیگذارند و اساساً دوست دارند که منطقه ما همیشه در حالت کشمکش و آشوب باشه. این سه عامل خب باعث شده که این روند یک مقدار زمانبر بشه. پیگیری های سفارت ما در دوحه، پیگیری های ما در تهران از طریق سفارت قطر از همون روزا شروع شد و در هر جلسه هم این موضوع مورد تأکید قرار گرفت. مادامی که وضعیتشون روشن نشده، فرض بر این هست که به اسارت در اومد.
1: Ya lo han escuchado, Irán mantiene abierta la vía diplomática mientras siguen las conversaciones con Omán. Sin embargo, atención porque Irán desmiente las informaciones que apuntaban a esa prórroga de 60 días del acuerdo con Estados Unidos. Desde Teherán aseguran que no existe ningún plazo de 60 días pactado y que su objetivo sigue siendo cerrar cualquier entendimiento dentro de un paquete definitivo. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bakay, insiste además en el papel de Pakistán como mediador entre Washington y Teherán y acusa a Estados Unidos de haber incumplido en varias ocasiones los compromisos alcanzados, debilitando así ese proceso de mediación. Por tanto, Irán enfría las expectativas de una extensión inmediata de este acuerdo y vuelve a señalar directamente a Washington como responsable de la falta de avances. Escuchemos a Ismail Bakay.
0: قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم. نقشه به علاوه بیانیه مشترک.
2: منشأ و مبدأ تجاوز نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران،
0: این که بگیم پیام خاص و ویژه‌ای بود، نه به اون معنا، بلکه عرض کردم در ادامه نقش‌آفرینی پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات ایران و آمریکا برای پاکستانی ها مهم هست، به عنوان طرفی که نقش مهمی رو ایفا کردن در شکل دهی به تفاهم نامه اسلام آباد و ما واقعا متاسفیم که برای چندمین بار پیمان شکنی آمریکا باعث شد که نهاد میانجیگری
1: Bueno, pues sin prórroga de 60 días, pero tampoco con bombardeos de momento en lo que respecta a hoy, día lunes 17 de agosto, que ya se terminaban esos 60 días de alto el fuego. Teherán acusa a Estados Unidos de incumplir los acuerdos. De momento, por parte de Irán, lo han escuchado, Ismail Bakay desmiente ya esa prórroga que algunos medios de comunicación insisten en que sí que se ha llevado a cabo. Pero políticamente Teherán quiere transmitir una imagen muy distinta a la de un país derrotado. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, sostiene que Estados Unidos e Israel no han conseguido ninguno de los objetivos que perseguían con la ofensiva y además ha asegurado que Irán terminará imponiéndose tanto en el terreno militar como en el terreno político. De momento, sin más palabras por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien hoy sí que insistía en esa última hora que hemos comentado aquí en Negocios Televisión, esa línea roja que sigue siendo que Irán nunca jamás tenga ese arma nuclear. Seguimos enseguida a la vuelta de publicidad aquí en Negocios Televisión.

0: Atención a Estados Unidos porque el Tribunal Supremo ha rechazado por segunda vez el intento de Donald Trump de anular la indemnización de 5 millones de dólares concedida a la escritora Jean Carroll. Trump había pedido al Supremo que reconsiderara su decisión de junio de no admitir su primera apelación, una petición extraordinaria que el tribunal ha vuelto a rechazar este lunes. El presidente ya ha entregado los 5 millones de dólares más los intereses correspondientes y en cuanto al caso procede de la demanda presentada por Carroll en Nueva York. Un jurado declaró a Trump responsable civil por abuso sexual y difamación. Trump niega haber actuado indebidamente y sostiene que no conoce tan siquiera a Carroll. Y todavía queda otro frente abierto. Trump mantiene ante el Supremo otra apelación relacionada con una indemnización de 83 millones de dólares por un caso separado de difamación. La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a concentrarse a esta hora en un punto absolutamente estratégico. Es el estrecho de Hormuz. Donald Trump eleva el tono y llega a asegurar que Estados Unidos podría declarar el estrecho como territorio estadounidense una vez haya derrotado a Irán. Escuchemos al presidente de Estados Unidos.
1: We're bringing the prices way down. Look at what's happening. Coming way down. We're bringing the prices way down. Look at what's happening. Coming way down. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the block.
0: Palabras que han provocado una reacción inmediata desde Irán. Y atención porque el tono sube todavía más en un mensaje extremadamente duro. Amir Khatami ofrece una recompensa de 30.000 dólares por matar o capturar a soldados estadounidenses y advierte directamente a Trump de que terminará arrepintiéndose de todas sus amenazas sobre Hormuz. Escuchen.
2: Mandé Azizi. یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش در کنار اون اجر عظیم جهاد یک هدیه خوب میدیم این هدیه معادل 30,000 دلار است. رئیس جمهور جنایتکار امریکا میگه من میخوام تنگه هرمز رو بخشی از سرزمین جنایت اعلام بکنم. اولا که تو غلط میکنی. البته بعد که فهمیدن که چه غلط بزرگی کردن گفتن شوخی میکنیم.
0: Bueno, pues ya hemos visto cómo Teherán amenaza directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero mientras se dispara la retórica militar, Irán mantiene abierta la puerta a una salida para Hormuz. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, asegura que todavía no se ha tomado una decisión para retomar las negociaciones directas con Washington y ha dejado claro, además, que la reapertura del estrecho va a depender de que Estados Unidos cumpla determinadas condiciones. Escuchen.
3: قوم اسلام آباد آمده خاتمه جنگ یعنی در یادداشت تفاهم اسلام آباد خاتمه جنگ اعلام شده بله آمریکا این یادداشت تفاهم رو نقض کرده و ما دوباره درگیری ها شروع شده ولی چیزی ما به عنوان آتش بس نداشتیم که حالا بخواد تمدید بشه خاتمه جنگ رو داشتیم که الان وضعیت جدیدی رو پیدا کرده هم قطر هم پاکستان پیام هایی رو رد و بدل میکنن در تماس با ما هستن و ولی اصلا به معنای مذاکره نیست ما هنوز تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشده ما فعلا داریم یک مسیر موقت رو طراحی میکنیم که بعد در مراحل بعدی تبدیل به مسیر نهایی بشه یک کار فنی هست بین متخصصین دو کشور داره انجام میشه نیروهای مسلح درگیرش هستن به هر حال اونها صاحب نظر اصلی در این خصوص هستن ممکن هست که به زودی به نتیجه برسیم ولی میخوام تاکید بکنم که این مذاکره با باز شدن تنگه هرمز دو بحث جداگانه هست یک مذاکره فنی هست مربوط به تعیین مسیر دریایی وقتی

0: یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش، در کنار اون اجر عظیم جهاد یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل 30,000 دلار است. رئیس جمهور جنایتکار امریکا میگه من میخوام تنگه هرمز رو بخشی از سرزمین جنایت اعلام بکنم. اولا که تو غلط میکنی، البته بعد که فهمیدن که چه غلط بزرگی کردن گفتن شوخی میکنیم.
1: Bueno, pues ya hemos visto cómo Teherán amenaza directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero mientras se dispara la retórica militar, Irán mantiene abierta la puerta a una salida para Hormuz. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, asegura que todavía no se ha tomado una decisión para retomar las negociaciones directas con Washington y ha dejado claro, además, que la reapertura del estrecho va a depender de que Estados Unidos cumpla determinadas condiciones. Escuchen.
2: قوم اسلام آباد آمده خاتمه جنگه، یعنی در یادداشت تفاهم اسلام آباد خاتمه جنگ اعلام شده. بله، آمریکا این یادداشت تفاهم رو نقض کرده و ما دوباره درگیری ها شروع شده، ولی چیزی ما به عنوان آتش بس نداشتیم که حالا بخواد تمدید بشه. خاتمه جنگ رو داشتیم که الان وضعیت جدیدی پیدا کرده. هم قطر هم پاکستان پیام هایی رو رد و بدل میکنن، در تماس با ما هستن و ولی اصلا به معنای مذاکره نیست. ما هنوز تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشده. ما فعلا داریم یک مسیر موقت رو طراحی میکنیم که بعد در مراحل بعدی تبدیل به مسیر نهایی بشه. یک کار فنی هست بین متخصصین دو کشور داره انجام میشه. نیروهای مسلح درگیرش هستن. به هر حال اونها صاحب نظر اصلی در این خصوص هستن. ممکن هست که به زودی به نتیجه برسیم، ولی میخوام تاکید بکنم که این مذاکره با باز شدن تنگه هرمز دو بحث جداگانه هست. یک مذاکره فنی هست مربوط به تعیین مسیر دریایی. وقتی این مسیر تعیین شد، حالا آیا بازگشایی بشه تنگه یا نه، اون منوط به تحقق شرایط دیگری هست که باید آمریکا به
1: Y pese a esa falta de negociación directa entre Washington y Teherán, la diplomacia continúa trabajando entre bastidores. Irán confirma que las conversaciones con Omán siguen adelante y que ambas partes están intercambiando propuestas para intentar alcanzar un acuerdo que atienda también a la navegación internacional. Teherán, eso sí, vuelve a responsabilizar a Estados Unidos e Israel de haber provocado la crisis. Escuchen.
3: در مورد متن بیانیه مشترک دیدگاه ها تبادل میشه و هر دو طرف تا اینجای کار نشون دادن که مصمم هستن برای تدوین سازوکاری که تأمین کننده مصالح و نگرانی های هر دو طرف باشه و همزمان ملاحظات مربوط به کشتیرانی بین المللی رو هم تأمین بکنه. ناامنی تنگه هرمز بر ما، بر منطقه و بر کل جهان تحمیل شد. دلیلش هم اقدام نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده. خب تعدد بازیگرانی که در این روند سعی میکنن اثرگذاری بکنن، تلاش مخرب برخی طرفهای بدسگالی است که نشون دادند هیچ وقعی به صلح و امنیت منطقه نمیگذارن و اساساً دوست دارن که منطقه ما همیشه در حالت کشمکش و آشوب باشه. این سه عامل خب باعث شده که این روند یک مقدار زمانبر بشه. پیگیری های سفارت ما در دوحه، پیگیری های ما در تهران از طریق سفارت قطر از همون روزا شروع شد و در هر جلسه هم این موضوع مورد تأکید قرار گرفت. مادامی که وضعیتشون روشن نشده، فرض بر این هست که به اسارت در اون
1: Bueno, ya saben que hoy terminaba precisamente esos 60 días de acuerdo con Estados Unidos. Pues hoy Irán desmiente las informaciones que apuntaban a una prórroga de esos 60 días más del acuerdo con Estados Unidos. Desde Teherán asegura que no existe ningún plazo de 60 días pactado y que su objetivo sigue siendo cerrar cualquier entendimiento dentro de un paquete definitivo. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bakay, insiste además en el papel de Pakistán como mediador entre Washington y Teherán. Y acusa a Estados Unidos de haber incumplido en varias ocasiones los compromisos alcanzados, debilitando así ese proceso de mediación. Escuchen.
3: نقشه مسیر تردد در موردش تفاهم شده ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم نقشه به علاوه بیانیه مشترک این که بگیم پیام خاص و ویژه‌ای بود نه به اون معنا بلکه عرض کردم در ادامه نقش‌آفرینی پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات ایران و آمریکا برای پاکستانی‌ها مهم هست به عنوان طرفی که نقش مهمی رو ایفا کردن در شکل دهی به تفاهم نامه اسلام آباد و ما واقعا متاسفیم که برای چندمین بار پیمان شکنی آمریکا باعث شد که نهاد میانجیگری مورد
1: Eso por un lado, pero políticamente Teherán quiere transmitir una imagen muy distinta a la de un país derrotado. El presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Khalibaf, sostiene que Estados Unidos e Israel no han conseguido ninguno de los objetivos que perseguían con la ofensiva y asegura que Irán terminará imponiéndose tanto en el terreno militar como en el político.
4: در رأسش آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند ملت ما شجاعانه مردانه خالصانه ایستاد جنگید و من به عنوان یک خدمتگزار به عنوان یک برادری که به جزئیات کار آشنا هستم با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم من در اون مصاحبه اول جنگ رمضان وسط جنگ اشاره کردم منظورم از این جنگ این نیست که ما ارتش آمریکا رو منهدم کردیم ارتش رژیم صهیونیستی نه منظور من این هست که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن با نه هدف مشخص اعلام شده رسمی مکتوب و مکرر گفتن به ما حمله کردند ولی به هیچ کدام از این نه هدفشون در هیچ سطحی دسترسی پیدا نکردند این بزرگترین شکست مطلق آمریکا بود.
1: Un discurso de victoria que contrasta, sin embargo, con el enorme coste económico que está soportando Irán. El propio presidente Massoud Pezeshkian reconoce las dificultades para vender petróleo, el encarecimiento de las rutas marítimas, la caída de los ingresos y los problemas de financiación. Además, ha responsabilizado directamente a la presión estadounidense de buena parte de toda esta situación. Escuchen. Y el desgaste de una guerra que se prolonga durante meses también alcanza a Estados Unidos. La atención está puesta en el USS Abraham Lincoln después de las informaciones sobre problemas de moral y salud mental entre su tripulación durante ese prolongado despliegue en Oriente Medio. Trump rechaza que el portaaviones haya permanecido demasiado tiempo en la región y confirma que será sustituido por otro buque. Estas eran las palabras de Donald Trump. US service members are concerned about the conditions on board the USS Lincoln.
5: Well, no, that ship is moving. No, they're not. That ship is moving right now, or very shortly, and it's being replaced with another very similar ship.
6: But the deployment's gone on too long.
5: No. Not nearly long enough.
1: Bueno, pues atención, porque Estados Unidos se queda sin portaaviones en Asia. El coste oculto de la guerra con Irán que reabre una pregunta, y es que si China tiene esa vía libre para actuar. Estados Unidos tiene 11 portaaviones, pero ahora mismo tiene un problema. No puede tenerlos donde necesita. La guerra contra Irán está absorbiendo cada vez más recursos militares estadounidenses y Washington acaba de tomar una decisión especialmente delicada: retirar del Pacífico Occidental al USS George Washington, el último portaaviones estadounidense desplegado en Asia para enviarlo hacia Oriente Medio. ¿Y por qué tiene importancia todo esto? Pues bien, porque el George Washington deja atrás precisamente la región donde Estados Unidos intenta contener el ascenso militar de China, proteger a los aliados como Japón y Filipinas y, sobre todo, mantener capacidad de disuasión alrededor de Taiwán. Y detrás de todo este movimiento aparece un problema todavía mayor. Los portaaviones estadounidenses están acumulando meses de despliegue, sus tripulaciones muestran ya signos de desgaste y la Armada empieza a enfrentarse a una factura de mantenimiento que podría durar años. Vamos a verlo y vamos a explicarlo mejor a qué se refiere toda esta situación y, sobre todo, cómo Estados Unidos mueve todos esos portaaviones y ahora mismo pues deja más vía libre a China. Atención, porque, como bien estábamos indicando, el USS George Washington estaría de alguna manera abandonando y dejando el Pacífico, poniendo rumbo a Oriente Medio. En segundo lugar, el USS Abraham Lincoln le quedan 240 días y lleva seguidos en el mar. Por tanto, ese agotamiento y ese encarecimiento del precio. Asia-Pacífico se quedaría temporalmente sin portaaviones de Estados Unidos y, bueno, pues a China le quedaría ese lugar de más presión sobre Taiwán, sobre Japón y sobre Filipinas. Por último, el problema de fondo son esos 11 portaaviones. Despliegue, desgaste y, sobre todo, coste de mantenimiento que se está encareciendo. Vamos a ver a la siguiente plantilla, vamos a ver sobre todo ese desgaste de la flota. No hablamos solo de barcos, hablamos también del coste humano. Hay miles de personas que viven durante meses en alta mar que ya se están quejando. El prolongado despliegue del Lincoln ha generado preocupación por las condiciones que sufre la plantilla. Legisladores estadounidenses piden ya más transparencia. Y es que no es el único caso. Estábamos viendo cómo el USS Gerald Ford regresó en mayo, recuerden, después de ese despliegue de 11 meses en el mar, el más largo desde la guerra de Vietnam, según ha informado el medio AP. Durante la misión sufrió un incendio y tuvo que regresar al mar Mediterráneo para llevar a cabo esas reparaciones que necesitaba. Pues bien, por tanto, Estados Unidos está usando intensamente una flota que no es ilimitada, es decir, que va a llegar a su fin y que ahora mismo esto no se puede sostener. Tenemos precisamente ese ejemplo que hemos destacado de lo que vivimos con el Gerald Ford. Bueno, pues el coste de personas, también los meses en alta mar, que están siendo muchos, y el desgaste humano, el material, el mantenimiento y todo ese coste que se va encareciendo. Pues bien, según la siguiente plantilla que vamos a ver a continuación, vemos precisamente por qué China sale beneficiada en todo esto. Porque saca buena parte de beneficio. En primer lugar, entra porque Pekín lleva años intentando erosionar toda la posición estadounidense en el Pacífico Occidental. La salida del George Washington le ofrece como mínimo una victoria narrativa. ¿Por qué? Porque entonces ya sí que sí podrán decir a países como Japón o Filipinas que Estados Unidos está distraído en Oriente Medio. En tercer lugar, además, ocurre en un momento especialmente delicado, en un momento en el que China ha realizado ejercicios militares cerca del arrecife de Scarborough, disputado con Filipinas. Ha llevado a cabo maniobras con Indonesia y no solo eso, sino que también ha realizado ejercicios con fuego real cerca del territorio japonés. En cuarto lugar, es que por eso el problema no es que China vaya a atacar a Taiwán mañana, no estamos queriendo decir eso, porque haya desaparecido un portaaviones de Estados Unidos, sino porque el problema es que la señal que recibe Pekín, y sobre todo la señal que reciben los aliados de Washington, es que Donald Trump, Estados Unidos, estaría focalizando demasiado en Oriente Medio. Y en último lugar, si Estados Unidos necesita trasladar esos recursos desde Asia cada vez que estalle otra crisis, entonces surge una pregunta incómoda. ¿Puede Washington sostener simultáneamente todos esos frentes abiertos, todo lo que, bueno, pues está llevando a cabo ahora mismo, que el conflicto de Oriente Medio continúa, que no se termina de cerrar, que hoy precisamente era un día especial porque, bueno, pues estábamos pendientes de ver si se lleva a cabo esa prórroga del alto el fuego, si tenemos nuevas declaraciones de Trump? De momento tenemos a un presidente de Estados Unidos que se mantiene en silencio. Pues bien, la victoria es de

0: امکان تردد امن از این تنگه را نداشته و نخواهند داشت. سران و ارتش تروریست آمریکا از گذشته تا کنون اقتدار و ایستادگی ملت و فرزندان شجاع مردم در نیروهای مسلح قدرتمند ایران را به خوب
1: Y atención porque en la tensión, en esa tensión de la que estamos hablando en el estrecho de Hormuz, Estados Unidos no se ha quedado de brazos cruzados. Pero ojo porque no hablamos de operaciones que entrarían dentro de la furia épica, sino de la furia económica. Porque el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha anunciado